0: واہ کیا خوبصورت نظرانہ۔ سامعین، امید ہے آپ کو موسیقی کا یہ خوبصورت نظرانہ پسند آیا ہوگا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اب سنتے ہیں باتیں اردو ادب۔ باتیں اردو ادب میں آج ہمارے ساتھ کلام شاعر میں موجود ہیں جناب امداد علی خان صاحب، ان کی شاعری ہم سنیں گے۔ تو آئیے لطف اٹھائیے جناب امداد علی خان صاحب کی یہ خوبصورت شاعری۔
1: السلام علیکم، میں امداد علی خان شمیم ٹونکی ٹونک سے حاضر ہوا ہوں۔ بہار اور موسم برسات کیسے منایا جاتا، اس پر پہلے میں روشنی ڈالوں گا، اس کے بعد دو غزلیں پیش کروں گا، آپ ملاحظہ کریں۔ قدرت نے دنیا میں تین موسم بنا ہے، سردی، گرمی اور برسات۔ ان تینوں موسم میں سب سے اچھا موسم بہار کا موسم، برسات کا موسم ہوتا ہے۔ برسات کے موسم میں ہر چیز پر بہار آئی ہوئی ہوتی ہے، اور برسات کے موسم میں ہر انسان بہار پر ہوتا ہے۔ انسان ہی نہیں، جانور بھی مستی میں آ جاتے ہیں، چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے۔ مور مستی میں ناچنے لگتے ہیں، پپیہا پیہو پیہو کی بولی بولنے لگتا ہے، اور ٹٹوری اپنی ٹائیں ٹائیں کرنے لگتی ہے، اور کوئل کوک بنتی ہے۔ بال غرض یہ کہ انسان ہی نہیں، جانوروں پہ بھی بہار آتی ہے۔ ٹونک میں کیا ہوتا ہے صاحب، کہ جب یہ موسم برسات آتا ہے تو وہاں پر جو پکے بندے پر پیڑ ہیں برگد کے، ان پر جھولے پڑ جاتے ہیں، اور لوگ مچھلیاں لیتے ہیں اور جھولے لے لیتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، کبڈیاں ہوتی ہیں، اور اس طرح سے بڑا بہترین موسم لگتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کبڈی کے مقابلے ہوتے ہیں، اور مچھلی پکڑتے ہیں لوگ، بناس ندی میں لے جاتے ہیں، اور بناس ندی میں جا کے ڈوریں ڈالتے ہیں، جال ڈالتے ہیں، وہ مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ گھوٹے ہوتی ہیں، پانی میں نہاتے ہیں، تیراکی کے مقابلے ہوتے ہیں، اور اوپر سے اونچے اونچے جگہوں سے اس میں غوطے مارتے ہیں پانی میں۔ مٹی کی بہترین خوشبو آتی ہے، اور جھم جھم پھوار بہت اچھی لگتی ہے۔ کہاں طوطے پھلوں کو کترنے آ جاتے ہیں، اور پیلو اور ہریل پیپل کے پیڑوں پر، برگد کے پیڑوں پر پیپلیاں کھانے آ جاتے ہیں، وہ بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ کہیں شمع پروانہ آپس میں محبت کرتے ہیں، جگنو شاخوں پر بیٹھ کر روشنی کرتا ہے، کہیں سارس کائیں کائیں کائیں اور جھینگر کی جھائیں جھائیں سنائی دیتی ہے۔ بہرحال بہت خوبصورت موسم ہوتا ہے، اور ٹونک میں خاص طور سے مقابلے کیے جاتے ہیں، کبڈی کے، کشتی کے، اور اس طرح سے وہاں مقابلہ الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک طرف پرانی ٹونک ہوتا ہے، ایک طرف کالی پلٹن ہوتی ہے، اور ان میں آپس میں بہت زبردست مقابلہ ہوتا ہے، جس کو دیکھنے پورا ٹونک امڑ جاتا ہے۔ اس طرح یہ بہت اچھی طرح منایا جاتا ہے۔ اور اب اس کے لیے میں مطلب دو غزلیں پیش کر رہا ہوں، جو کہ موسم برسات کی یہ غزلیں ہیں۔ اب دیکھیے، عرض کرتا ہوں۔ ہے بہار آئی ہوئی ہر چیز پر، برسات میں سبز ہو جائیں نہ کیوں زخم جگر برسات میں۔ ہے بہار آئی، دیکھیے زخموں کا سبز ہو جانا، اور برسات کے مہینے میں سبزی۔ ہے بہار آئی ہوئی ہر چیز پر، برسات میں سبز ہو جائیں نہ کیوں زخم جگر برسات میں۔ اور دیکھیے حسن مطلب سنیں کہ اشک برساتی ہے یہ آٹھوں پہر برسات میں، اشک برساتی ہے یہ آٹھوں پہر برسات میں، اور گھٹ نہیں سکتی گھٹا سے چشم تر برسات میں۔ گھٹ اور گھٹنا، اشک برساتی ہے یہ آٹھوں پہر برسات میں، اور گھٹ نہیں سکتی گھٹا سے چشم تر برسات میں۔ اور دیکھیے شعر دیکھیں کہ ہو گیا ٹھنڈی ہواؤں کا بہانہ اصل میں، ہو گیا ٹھنڈی ہواؤں کا بہانہ اصل میں،

تو سامعین, آج ہم نے گلستان میں بات کی عالمی یوم ماحولیت کی, ساتھ ہی ساتھ ہم نے امداد علی خان صاحب کی خوبصورت شاعری سنی, موسیقی کے نذرانے کا لطف اٹھایا اور باتیں کی اردو ادب کی. امید ہے آپ کو آج کا گلستان پسند آیا ہوگا. سامعین, اب دیجئے اجازت مجھے یعنی رحمان شیخ کو. آنے والے ہفتے پھر سے آپ سے کسی خصوصی موضوع پر بات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ, شب بخیر.